0: I Have Nothing. Уитни Хюстън на канал Силум. И тук е краят на наше дружение. Време е да се разделиме, но само на няколко часа. Днес се дружим, има нашият стандартен термин от 18 до 20 часа. Те чекам тогаш. Ангела ни е слимна, те чека спремна да ти прави друштво. От мене едно подсетуване за край. Главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукция канал 77. Днеска, 4 август 2026. Чао, чао!
1: Чекай, Йова го направи с увеждачка интелигенция?
2: Да.